so ma ho kire mu na yi kire mu se da bi akrobato fm station bi aba aye 89.5 esika tie sika na beje sika awade mi di o se ye oyo mi tie sika enna sika gete ebu mi so aye mi